0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
8: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зъри и Türkiye.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
6: Инджи Анкара, Радио Садое Türkiye.
11: Да, да, Türkiye Ганг Радио, да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Türkiye Скма.
14: Овода, Türkiye Уни Радио Са.
15: Айч, Радио, Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда, Türkiye Овоза.
18: Гитлеяр, Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらは Türkiye の声ラジオです。
9: Зборува гласот на Турција.
15: Ефирде Турција овоз радио.
0: Ит Турција хонгија радио ја.
2: Овде радио глас Турција.
6: Турција ине радиосу.
0: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
8: Аңлаватканыңа Туркия Овоза Радиосы.
7: Эво Ифонетис Туркия.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Mondial Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.